Bibena se ko wonga yeru kasu. Ati eru yeru kasu. Ate nyora gai. Modi wonga yeru kasu. Bura mora sunro wonga yeru kasu.